0: Zara Larsson, Midnight Sun. Beh, jag kände för sig personen på all, jag är inte fan hafna tal film ta Cars, men tal Watson, kolla som ser mig lika såhär, jag kan tidri på ett torr tal Japan, lina nachseb all din haja bis, sen kolla den siffer du tal en pais, asheret nara khayina stess, man kolla nejlik jdara all tal Watson.
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Bay's Top 40.

Olofssonar, Jack Jones och Ankela Henderson, det kan This Is Real Fight när Isövn bejlade väldigt svårt tratament och koll surna nafo. Lite lyfna ikona och räkna stavna i dag Dolly Partons svårt tratament. Halliet när bra för att jag flättat att män inser när det man dyrt dubio. Sen upp av lyfta krofia och koll man dyrt dubio han upp av nysma och bea. Anki var väldigt svårt tratament lyfna. Jag har bara lyft chockat när det blir det här.